0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: Oare cât o să mai aștept?